0: قوانین میں ترمیمی بل کو پارلیمنٹ نے دی منظوری، عدلیہ ترمیمی بل بھی لوک سبھا میں منظور، طلبہ تحریک اور اس سے متعلق موضوعات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے حکومت تیار ہے، پارلیمانی امور کے وزیر کی وضاحت۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آئندہ جمعہ کو وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں نکالی جائیں گی ترنگا ریلی۔ لاتور، ناندیڑ، دھاراشیو اور بیڑ اضلاع کے 61,216 کسان قرض معافی اسکیم سے مستفید، اور جائیکواڑی ڈیم میں تقریباً 94% آبی ذخیرہ، پشتے سے پانی کا اخراج بند۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: .29 अर्थात 13.5 kHz आणि FM बँडच्या 102 MHz श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण।
2: कमी व्याजाने लोन पाहिजे ते देखील ॲपने, वा
3: फसला। अनोळख्यापासून बचाव करा,
4: RBI सांगते
3: जाणकार बना, सतर्क रहा।